mare suneta spor. Nevrosi me shoni me chalasi, adromito scalpasi, o vokto vrakator. Trecha trecha mavro vuchaj vuri, spase spase to pagos mi orrekor. Chalmerixis gato de birasi, adromito scalpasi.